Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: Dansk Top, Slager og Oldies. Limfjord Slager.
1: Peta in en pinne i brasan.

Birthe Kjær var på besøg her i Dansegalaen med Sommer og Sol. Vi skal herover have fat i lidt mere country. Denne her gang er det Johnny Hansen, vi skal lytte til. Vi skal have fat i det gode gamle klassiker fra Johnny Cash, nemlig

Musik fra Bamses venner her i Dansegallan. Vi lyttede til Regn. Vi skal have fat i Heidi Hauge, og fra hende skal vi have fat i The Crystal Chandelier, og så kommer Ricky King også med La Revo.

Det er for sent at sige nej, lød det her fra Kim og Hallo, sammen med Gry her i Dansegalland fra Limfjords Lager. Frem til klokken den bliver 22, er det blandt andet med musik fra F.R. David og Words.

med sangen Taya i Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Vi fortsætter med musik fra The Platters og Only You, og så er det Rockin' Ghost senere med Dance On.